FM megahertz zalakat poinli akasfani chursanpur tuini tak lamdangale minitsom nga gim tokitonin tangmi zaila te huna kompawa pathian phatnala james kom le alom tena saku ngai sunjom non ni

ilangai ba ni sun jom non dinga tuina grace yam te na sak thuak na jong ke din men na chila vung boy moi thian le lom te jen hang lam kam tien radio na ngai te ting tinga dinga on te lu tuina ina ngai ding grace yam te na sak thuak na jong ke din men na chila

FM megahertz zale khat point li akas fani chu sanpur tui ni tak dak so magin to kitan in tunia dinga hun se ai tana zo hita jing chang jing sang da ngal minut som ngal ngai ni ngai ke khom non ding to ma te ngai ke tu te om nom le mang pha je hin